Ya ni kolobi, kumani mobi, ya ni sinogisha. Ina kolobi, fansi kolobi, mani kolonesha. Ya ni kolobi, na koloshisha.